Jadi gimana nih? Kita sudahin aja nih. Kita abisin aja nih. Ya? Kita putusin? Yakin?